Oh, my God.

Un soir.

one,

Labas rytas. Po kelių dienų transliacijos trikdžių mes jau dirbame. Studijoje aš, Alex, jums grosiu muzikėlę ateinančią valandą su trupučiu. O po to klausysimės, aš dar ir dalyvausiu tame pokalbėje. Žodžiu, bus pokalbis su dviem merginom iš SAPFO festivalio organizacinės komandos. Ir jo, likite su mumis. Ir gero ryto visiems.

Hello.

0: package up rebellion like a pot of clotted cream. Then they'll sell it back at twice the price and nullify the dream. And all your friends and lovers and the places that you knew, you'll wonder what became of them and what became of you. It's no go, my moony rose, it's no go tomorrow. All we are are tiny blips in a data bank called sorrow.
1: Labas rytas, dar kartą visoms ir visiems, kurie prie mūsų prisijungia tik dabar. Tikiuosi, kad kava jau teka jūsų menomis ir jūs esate pasiruošę po šito šiek tiek šoklesnio rytinio seto pasiklausyti pokalbę. Šiandien svečiuose yra Medeina ir Dovilė iš Sapfo festivalio organizacinės komandos. Labas rytas.
2: Labas.
1: Vis galvojau, nuo ko čia pradėti ir netgi atrodo, noris atsispirti nuo tokio labai paprasto dalyko, kad aš pati iš tikrųjų esu buvus Sapfo festivalį jau gal 3 ar 4 kartus, bet susimaščiau, kad šiaip nežinau, kelintas čia tas festivalis bus, tai šiandien ryte googlinau, išgooglinau, kad 2012 šitas festivalis konvertavos iš kažkokio kito.
2: Ar Pilefe, piktų lesbiečių festivalio.
1: O, nu, aprašau. Man, taip pala, 2012, tai čia jau realiai tai lieka 14 metų, ar ne?
2: Taip.
1: Nemažai.
3: Priklausys, nuo ko skaičiuosime, man rodos, jeigu Sapfo grinai, tai 13.
2: Mhm. 13. Ir tada Pilefe vyko 2 metus?
3: Pilefe 1 metus tik tais vyko, man rodos.
2: Aha.
3: Aš nežinau.
2: Nu jo, čia mum pačiam dar susiskaičiuoti, nes mes irgi jau įtekėjom jau vėliau.
1: Mhm. Ta prasme, nebuvo tam OG toj versijoje, ar ne?
2: Ne, ne, ne, mes nebuvom ir man atrodo dabar kaip tik per prieš porą savaičių darėm fundraiser ir atrado nuotrauką pirmųjų organizatorių, tai iš tiesų nuostabu pamatyti, kad tie žmonės, kurie šiaip tu matai jos bendruomeniai ir žinai, kad jie prisidėjo prie to pirmo festivalio ir kad, nu, žodžiu, viskas pradėtų vykti.
1: Mhm. Man kažkaip, aš taip nutokiu, kad dauguma klausytojų gal žino, kas yra Sapfo festivalis ir apie ką jis yra ir kaip jisai veikia, bet o vat, pavyzdžiui, gal ir ne. Kaip jūs, pavyzdžiui, pačios įvardytumėte, apie ką yra šitas festivalis su pirma?
2: Man iš pradžių visą laiką svarbu pasakyti, kad tai yra bendruomeninis festivalis. Nes man atrodo, kai žmonės išgirsta festivalį, tai iš karto to atrodo, kad čia scenos, veiksmas, taip toliau, ir tada pasakai nemokamas ir sako, kodėl čia nemokamas. Ir man atrodo, tas nu, vat, bendruomeninis aspektas ir yra iš tiesų labai svarbus. Tai taip, bendruomeninis queer feministinis festivalis, kuris yra kuriamas, daromas mūsų pačių ir tas mūsų pačių, tai irgi svarbu pasakyti, kad čia ne tik vat, mūsų dviejų, kur sėdim, ne tik organizacinės komandos, bet iš tiesų didžiulio kiekio žmonių, kurie kiekvienais metais ten savo prakaito, žodžiu, plušą stato, daro, gamina maistą, visaip kaip prisireda. Tai man atrodo tas, nu vat, labai svarbus toksai dalykas ir su tai žmonėms, su kuriais aš nieko, kurie atvažiuoja pirmą kartą, man atrodo, čia irgi yra tas dalykas, kurį jie išsiveža, kad, nu, tu iš karto kažkaip tai esi pakviečiamas tapti dalimi.
1: Mhm. Jo, tas iš tikrųjų labai jaučiasi. Per tokį įtraukumą tiek plačiato žodžio prasme, kalbant apie tapatybės ir nežinau, sots statusus, sluoksnius, what not, bet ir šiaip pats pati atmosfera yra tokia labai visi kartu, visi vieni kitus gerbia, įtraukia, prisideda. Ir jo, nu, tai taip. O ką tu pasakytum, Dovilė?
2: Kaip apibūdintum?
3: aš galiu labiau quirky apibūdinti.
1: Važiuojam.
3: Man tai yra festivalis, kur aš kasmet nuvažiuoju susitinkti su bendruomenės nariais, išgirsti kokios dramos, kokios naujienos. Paklausyti, kokio naujų meno projektų atsiveža irgi. Mm-hmm. Čia jau ne apie quirky, bet...
2: mm-hmm. Tokia jo, aš kažkaip, kai dabar irgi pagalvoju, galbūt iš tokios programos pusės, tai irgi skamba, kad tokia šiek tiek žaidimų aikštelė, nes yra daug žmonių, su kuriais to galbūt norėtum pašnekėti, pasimatyti, bet čia tokia, nu, va, didelė šventė. Šiaip daug kas tai vardina kaip kalėdas, arba mm-hmm. kažką va tokio, ar kas nešvenčia kalėdą, nežinau, gimtadienis. Yeah. Bet jo, tokia vat šventė, kažkokia giminės, bendruomenės, kur tada tu susitinki su žmonėm, su kuriais galbūt šiaip nesusitiktum ar, ir sužinai, kaip jiems sekasi ir iš kitos pusės tada ir gali ir daug ko apsikeisti, nes daug kas atsiveža visokių savo idėjų, dirbtuvių, veiklų ir dalinasi irgi mm-hmm. su bendruomenė, tai labai smagu matyti visą laiką.
1: Bet čia iš tikrųjų geras, čia iš tikrųjų atsispirsiu nuo to, ką pasakė Dovilė, ir iškart bandysiu kelti tokį šiek tiek gal labiau probleminį lygmenį, kas iš vis yra bendruomenės, ar mes kalbam tiesiog apie Lietuvos ir tarptautinę taip pat, apie tai irgi pašnekėsim, queer bendruomenę, ar vis dėlto apskritai, kad tai yra bendruomenis principas, kas gali atvažiuoti šitą festivalį, ar yra kažkaip, nežinau, nenoriu sakyti ant face controls, bet, ta prasme, kaip iš vis klausytojai, pavyzdžiui, kuris niekada nėra buvęs Sapfo, suprast, kiek, nes tu sakai, Dovilė, tau smagu atvažiuoti, pasimatyti su savo žmonėm, žinai, savo bendruomenę, o kaip yra su žmonėm, kurie galbūt taip visiškai tiesiogiai nepriklauso tai šerdžiai bendruomenės.
3: Tai man rodos, kad į festivalį tikrai atvyksta labai daug žmonių ir priklausančių tiek LGBT bendruomenėje, tiek feministų, tiek, prijaučiančių tom idėjom. Tai man rodos, čia yra tokios svarbiausios dalys, kokie žmonės ten renkasi, bet tikrai pasitaiko labai labai įvairių žmonių pas mus. Aš tikrai su visais nepabendrausiu visų 200-300 žmonių. Susirenka nežinau, gal pridėtum kažką.
2: Aš pridėčiau. Aš, man kažkaip tai dega tos bendruomenės gairės, nes aš savanoriavau ir buvau išmokyta, žodžiu, kad
3: jeigu tu atvyksti ir tu kažkaip nepagarbiai elgiesi su kitais, tai yra tema, rožė, tas toks dalykas mūsų yra svarbus, kad mes bendruomeniškai elgiamės ir pagarbiai vieni su kitais.
2: Taip, tai tas klausimas toksai, o ar man galima, ar kažkaip, tai visą laiką irgi norisi pasakyti, kad tai yra atvira erdvė, bet kartu tai yra saugi erdvė. Aš net ar įvartinčiau kaip saugesnė kažkam erdvė, nes tos gairės yra, bet mes taip pat visos, visi, kurie esame toje, žodžiu, erdvėje, ją dalinamės, labai svarbu iš tiesų stebėti tą aplinką ir žiūrėti, kaip kiti jaučiasi, jeigu kažkokios situacijos ir galbūt, jeigu pamatote, nežinau, kad kažkas jaučiasi ar nepatogiai, arba kažkokia interakcija keistesnė atrodo, tai visą laiką galima kreiptis į organizacinę grupę, bet ką iš mūsų, į savanorius, kurie irgi taip pat mus žino, tai mes prižiūrim labai iš tiesų tą erdvę, nes labai smagu yra šventė, bet labai svarbu, kad aš tą aspektą paminėjai tokią saugumo.
1: Taip, taip. Neveltui taip simboliškai festivalis vyksta vietoje pavadinimu Saugus atstumas.
2: Taip.
1: Prie Kavarsko, Anykščių rajone. Šiaip labai ypatingoj sodyboj, sakyčiau, kuri irgi dar turi visą atskirą sluoksnį to, kaip ten ir daugiau veiksmo vyksta ir irgi yra labai apie šitas temas. Ir, aha, matau, nori pasakyti kažką.
3: Tiesiog aš pritariu dėl Saugus atstumo, kad jis irgi yra labai labai padedantis mums šitame visame festivalyje jau ne pirmus metus.
2: Mhm. Taip, mes, man atrodo, kiek metų nuo COVID-o?
3: Jo,
2: realiai laikų, tai kiek tai penki, kokie?
3: Šeši
2: metai. Ir tokie etapai iš tiesų Sapfo namais, nes kai aš pirmą kartą buvau Sapfo, man atrodo, ten irgi buvo toks etapas, kai vis kraustis iš vienos vietos į kitą ir man atrodo, kad dabar žinant, ką reiškia suorganizuoti ir pastatyti tą festivalį, tai iš tiesų labai palengvina turėti tokius namus, kur jau žinai tą infrastruktūrą, gali kažkaip pastatyti, gali susitarti, yra bendradarbiavimas ir jo mes
1: ir šiaip,
2: labai dėkingos saugiam atstumui.
1: Ir šiaip gal, kai yra jau tokia kažkokia ta vietos kartotė, erdvės netgi labiau kartotė, irgi žmonėms tada tos asociacijos atsiranda, ten tiesiog yra gera grįžti. Ir tas saugumo jausmas iš tikrųjų net ir jau įerdvintas ganėtinai yra. Aš pati atsimenu iš tikrųjų, kai, bet galvoju, gal net ir nuo pat pirmo karto, kai buvau Sapfo, man toks būdavo, labai kažkaip stiprų tokį patyrimą turėjau dėl to saugumo, kad kažkaip iki tol, nėra, kad aš kažkaip kasdienybė jaučiuosi labai nesaugi šiaip, bet aš tenai atvažiavau ir aš supratau, kad čia yra turbūt pirmas kartas, kada aš jaučiuosi taip 100% saugi savo gyvenime, kur atrodo, čia yra N nepažįstamų žmonių, bet neduok dėjo, man kažkas atsitiktų, kiekvienas iš šitų žmonių kažką darytų, kad padėtų. Tai tas tikrai yra labai labai ypatingas jausmas. Jo,
2: aš net šurpas taip perėjau, nes man atrodo atliepia labai, man atrodo, man tas aspektas toks irgi yra Bet, labai labai stiprus.
1: Bet tuo pačiu aš atsimenu, ar pernai, ar užpernai, man labai didelį įspūdį paliko, kai, žinau, kad festivalio pabaigoje visą laiką būna toksai kaip diskusijos erdvė, kur žmonės gali pasipasakoti, kas jiems galbūt patiko, nepatiko, pasiūlymai kitiem metam ir toks jo labai įtraukia erdvė, kur tokia pagarbi diskusija yra moderuojama. Ir atsimenu, vienas žmogus, neatsimenu gal iš Vokietijos, kažkaip pasidalino, kad jai pasirodė, kad buvo per daug baltų cis heteroseksualių vyrų šitam festivalį ir kaip čia taip yra iš viso, kas čia per queer festivalį, gal netaip baisiai pasakė, bet buvo tokia ir tada labai gražiai SAPFO organizatorės kaip tik taip pabrėžė, kad čia yra apie įtraukumą ir tai nėra, kad kažkoks iš kart yra nurašymas ir kad iš tikrųjų tame daug netgi yra edukacijos. Man tai tokia iš viso iškilo mintis, kad o tai kaip kitaip pavirs pasaulį geresnių, nei kad, jo, tai nežinau, gal irgi norit kažką apie šitą pasakyti, nes čia man atrodo toks visai svarbus bruožas palyginus su galbūt kai kuriais užsienyje vykstančiais queer festivaliais, kad tai yra iš tikrųjų labai atvira erdvė, vėlgi gerbiant saugumą 100% ir panašiai.
2: Taip, čia buvo ta diskusija ir jinai tokia, nu taip, dažniausiai tie uždarimo, tokie pokalbiai irgi būna, tu tarsi klausi žmonių ar kažkas kyla ir būna jau taip visi ten kažkaip nori saulutėj pagulėti ir nieko, o čia vat, tu užtaikė antų metų, kai tokia labai gyva diskusija buvo ir iš tiesų iš jos gimė kitų metų tema, kuri vadinosi queertopijos ir tada tai buvo labai apie tai, kad o kokią mes tą erdvę norim kurti ir jeigu nu, bet jie yra tokie, kokie norim, kurie mes gerai jaučiamės, tai, nu, bet tas toksai uždarimas ir kažkoks, nu, man angliškas žodis kyla policing, ar ne, bet tas, nu, toksai žiūrėjimas, tarsi, nu, labai turi išeiti tada iš savo kūno ir tada žiūrėti, o, kas čia ateina, kas čia neteina ir taip, tai man tiesiog atrodo, vat, iš tos pusės, kad tas kūrimas iš tiesų ir yra apie tokią atvirumą ir tada galvojimą, nu, bet statymą, to tokio saugumo ir iš kitos pusės, man atrodo, tas diskusijos yra tokios, nu, labai sveikos ir kažkaip bendruomeniai, man atrodo, irgi padeda išsigryninti, įsivardinti, kas mes esam, kažkaip ir kodėl. Ir tai jo, tai man...
1: Ir kažkaip, jo, ir prisimenant, kad SAPFO festivalis iškilo iš to piktų lesbiečių feminisčių festivalio, kad tas pyktis iš tikrųjų nepasireiškia kažkaip per agresiją visiškai, jisai kaip tik yra toks tiesiog sveikas pykti, bent jau nežinau, kaip buvo anksčiau, bet dabar yra tikrai tokia, kur to galima jausti, bet tai vis dėlto nėra per, jo, per diskriminaciją tą anti, nežinau, kažkaip.
2: Tai man atrodo, aš nežinau, kas buvo pirmais metais, aš ten nebuvau pilefe, bet aš įsivaizduoju, kad čia irgi buvo toksai, nu, truputėlį toks juokas ironiškas, kažkaip to ironiškas pavadinimas ir kartu žaidimas su tuo, tai man atrodo, tai vis dar kažkaip tai irgi gyva vyksta, tik tas pavadinimas galbūt toksai tada bendresnis, o tos agresijos, tai aš iškart pagalvojau, tiesiog man iškilo vaizdas rankų lenkimo čempionato, kur ten nu, būna emocijų, būna, bet jo, tokioj, žodžiu, irgi saugioj erdvėj ir be jokių, jo, be jokių konfliktų kažkaip, bet irgi, jo, daug azarto.
1: Mhm. Tai paminėjome dieną tą queertopijos temą, čia, pala, čia pernai buvo?
2: Čia pernai.
1: Jo, čia buvo pernai, tiesingai. Ir tai kokiagi šių metų tema?
2: O šių metų tema yra kreivi gyvenimai, queer living, angliškai. Ir irgi tas toksai temos galvojimas, jisai irgi išplaukė iš tiesų iš tų queertopijų, mums mąstant, kaip bendruomeniai vat, išėjus į tą tokį vaizduotės pasaulį, žodžiu, kaip jį taip, kaip jam nusileisti kažkaip į mūsų kasdienybės. Ir kiek mes iš tiesų grožio, atradimų, žinojimo ir tokios galios galima atrasti savo kasdienoj ir tarsi, nu, vat, kai kalbam apie SAPFO kaip apie tokią vat, šventą, tai man toks irgi dabar šiais metais tokia intencija pagalvoti, o kas yra vat, po to šventės ir kaip pakviesti, kad į tą šventę ateitų žmonės su nu, vat, savo įvairiausiais išgyvenimais ir juos kažkaip atsineštų ir įpintų į festivalį ir tada ir išsivežant irgi, kad tai būtų kažkoksai dalykas, kuris galėtų
1: gali būti integruojamas.
2: Ir integruotus.
1: Okay, o kaip, nes taip pat gal verta būtų paminėti, kad jau čia pradžioj šiek tiek minėjom, kad tai, tas festivalis nėra apie galybės scenų ir tiesiog DJ setus ir tiesiog, jo, tokie pienkę, taip liaudiškai tariant, kad labai daug veiksmo yra dienos metu iš tikrųjų, gal net toks esminis veiksmas, man tai Sapfo yra netgi labiau apie tai, kas vyksta dieną ir tai yra iš tikrųjų galybė diskusijų, workshopų, mainimosi tom kažkokiam patirtim ir tai kaip, pavyzdžiui, šių metų tema jo kažkaip bus atliepta būtent programui, nes žinau, kad jūs irgi prisidėjot prie programos kūrimo.
2: Mhm. Tai iš tiesų labai vairiai, nes aš kažkaip noriu ir paminėti ir išsiųsti padėkas visiems, kas aplikavo į atvirą kvietimą, nes sulaukėm rekordinio skaičiaus paraiškų virš 60 ir bus apie 50 veiklų, čia kartu su žodžiu ir didžiais ir muzikom ir visais pasirodymais. Tai jo, tai iš tiesų buvo toksai, wow, pasakym, kad gyvenimai ir atėjo tie gyvenimai kažkaip visi link mūsų. O su tema, manau, kiekvienam būtų galima rasti tokių sąsijų, bet gal yra tokio aspekto, kad daug tokių veiklų su rankomis susiję, rankdarbių, ir bet kažkaip ieškojimo, kreftivizmo, aš kažkaip apie dirbtuves dabar galvoju, kad nu, bet tokiose kasdieninėse, žodžiu, veiklose ieškoti ir tokių kitokių sluoksnių. Taip pat galbūt ta programa, kuri bus ir mūsų kuruojama, kažkaip tai bandysim atspindėti tam tikrus aspektus ir aš kažkaip dabar ir noriu pakviesti iš tiesų visas, atsivežti savo kažkių brangių momentų nuotraukų, raštelių. Mes darysime bendrą instaliaciją iš mūsų queer gyvenimų, ją pinsime kartu ir po to galvojame atiduoti išgirsti archyvai kaip tokią dovaną iš Sapfo. Tai čia toks vienas irgi aspektas, kitas aspektas galbūt tai, kad bus tyrimo panelis jaunų tyrėjų, kurios tyria queer gyvenimus, queer bendruomenę, su jie tuo aspektu dirba, tai irgi kažkaip to labai laukia ir man atrodo taip irgi atspindės. Ir tada ir tokių visokių labai kūniškų veiklų, kur tam bus masažo susitikimai, tada Cuddle gathering, yeah. Taip pat toksai bus labai ilgas irgi šeštadienį iš ryto. Tai va tokių irgi kažkių tokių labai jaukių, jaukių įkūnėtų susitikimų. Ir iš kitos pusės dar vyks ir seed camp, kur tokia erdvė, kur mes siūlome, kad tiems, kas turi kažkokią tai savo idėją, nežinau, noriu pradėti mezgimo būrelį arba noriu eiti kartu vaikščio čiaurietiškom lazdom ir noriu tai daryti, žodžiu, kartu su bendruomenė, tai gali kažkaip tai išreikšti ir gali kartu būtent vat, visoj tom tirštame, žodžiu, festivalio veiksme susirasti tų bendraminčių ir kažkaip pradėti tas veiklas.
1: Kad jau visiškai toks kvietimas burtis dar tampriau būtent toje kasdienybėje, apie kurią aš nekėjau.
3: Aš gal tik tais patikslinsiu, kad šiais metais seed campus vadinsis daržu.
2: Darže. Tai kas turi idėjų, gali eiti į daržą sodinti.
1: Labai geras. Jo, ir atrodo, man gal tuo ir yra ypatingi tokie bendruomeniniai festivaliai, kurie, žinoma, kaip tu sakai, žinai, tai yra apie šventę, bet sikiu, tai tokia erdvė, kuriama, kuri vis dėlto skatina susimastyti, šviestis, galvoti, spręsti, netgi sakyčiau, ir atrodo, kad tai iš tikrųjų irgi labai dera su ta kasdienybės queer living tema, dėl to, kad atrodo, kad iš tikrųjų, kad ir kokią temą paimtum, tokiam festivalio formate, bet kurio atveju tai yra apie kasdienybę, dėl to, kad vis dėlto tai yra apie tikrą gyvenimą, o ne tik tą vieną savaitgalį. Tai jo. O šitągi, iš tikrųjų, tai norėčiau vis dėlto ir muzikinę dalį šiek tiek užgabint. Davilė, man atrodo, tu grosi irgi šiemet, kaip ir visada, ar ne?
3: Kaip ir visada.
1: Gal tu irgi nori papasakot, kaip vyksta, nežinau, akivaizdu, kad tarsi festivalio toks centrinis dėmesys nėra muzikai, bet vis tiek tai yra visada šventės dalis ir gerai pavakarėlint irgi yra dalis tos šventės ir mes žmonės mėgstam pašakti ir panašiai. Kaip vyksta, jo, nes suprantu, kad yra tas open callas, bet kaip vyksta muzikinės programos atranka, nežinau, kuravimas?
3: Tai, man rodos, iki šių metų labai dažnai būdavo taip, kad mums pritrūkdavo muzikantų, tai mes ką nors pakviestuvome. O šiais metais mes tokios stacijos visiškai neturim ir mes turim perpildytą muzikinę programą. Kažkam mes turėjom pasakyti ne, netgi šitaip. Tai, bet stengiamės, aišku, nesakyti ne, jeigu galim, jeigu galim. Stengiamės įtraukti visus, nes kaip ir aš išaugau iš Safo festivalio muzikos scenos, nu kaip didžėja. Taip ir, man rodos, mes norim užauginti daugiau tokių žmonių, daugiau kuo ir daugiau, daugiau nonsis kuriejų. Tai jo, tai šiais metais mes turėsim, pavyzdžiui, jeigu mes per metus turėtume maksimaliai vieną arba du gyvus muzikos performansus, tai šiais metais mes jų turėsim 5.
1: Aha.
3: Su vienu juo atidarysim, tai man rodos, aš kaip pamačiau, kaip tas žmogus atlieka, mes jo neieškom specialiai, jisai mus rado, tai čia Violet Linguini, right? Tai jinai su mumis pati susisiekė kelis kartus. Ir kai mes pasižiūrėjom, kaip jinai atlieka savo muziką, tai buvo kažkas nerealaus. Wow. Tai yra tikrai labai lesbietiškas pasirodymas. Labai.
1: Neišduodant kitų detalių.
3: Neišduosim detalių, nes kitaip netvyksit. O reikia atvykti. Tai va, atidarymai su mumis padarys. Kitą dieną mes turėsime pasirodymų nuo lyrinių iki tokių poetinių, eksperimentinių muzikinių pasirodymų. Ir penktadienį mums festivalį padės uždaryti naujai pradėjusi kurti Kornelija Analiauskaitė. Jo, tai čia labai tokie, sakyčiau, netgi labai dideli mums pasirodymai muzikiniai, o su didžiais irgi turėsim jų labai labai daug ir labai daug įvairių. Stengiamės mes šiais metais kažkaip nedėti kažkokius dėžes tų didžėjų ir bandėm kažkaip paįvairinti, kad būtų tokio įdomesnio vaibo kiekvieną dieną iš didžėjų. Tai, man rodos, yra labai daug laukiamų, labai daug naujų. Man pačiai labai įdomu, kas natiks.
1: Va, aš iš tikrųjų pavėlavau paaplikuoti, irgi norėjau pagroti, bet tai ir gerai, jeigu per daug žmonių, tai ir kitais
2: metais. Tai bus dar afteris čia galimybė.
1: Nu, va, prašau. O ir taip pat žinau, kad yra tam tikra ir kažkokia šiaip dar kūrybinė meninė programa, kuri galbūt nėra irgi ten grinai apie švietimą, va tu šiek tiek jau paminėjai, medeina ten tų kraftų ir panašiai, bet instaliacijos kūrimas ir yra dar kažkas iš tokių kūrybinių veiklų.
2: Taip, tai bus instaliacija, tai bus tiesiog bendras vyksmas iš tokių meninių. Tai labai noriu paminėti Marijos Davidenko trikdžių instaliaciją, kuri buvo jos ar bakalauro darbas, bijau dabar suklysti, bet žodžiu, Dailės akademijos Telšių skyrių ir dabar, žodžiu, ją galės pamatyti platesnę auditoriją. Tai to labai laukiam. Ir taip pat bus Jūros Elenos potencialo pasirodymas. Ir
1: matytas
2: pat...
1: labai geras.
2: Taip, kas nematėt arba kas, žodžiu, norit pamatyti dar kartą. Ir taip pat bus įrašymo dirbtuvės potencialo, man atrodo, prieš. Ir čia nežinau, ar meninė ir muzikinė programa, tai nauja Vaivorykštės miuziklo versija. Tai toks irgi ir matytas, ir naujas veiksmas. Ir galvoju, gal kažką praleidau. Ir bus dar tokių, mat jo, labai dirbtuvių, kur su įvairiais kūno antspaudų.
1: Kūno antspaudų, taip.
2: Darimo dirbtuvės, kur galima atsivežti savo kažkokius medžiagas, kurios turite ir ant kurių norit, žodžiu, kažką atspausti. Tai... Tokios tada dar meno terapijos dirbtuvės.
3: Bus meno terapijos, taip.
1: Kupina
3: gal dar toksai irgi labai toks mums buvo visiškai netikėtas. Mes jau kaip ir susidėliojom savo programą ir tada pas mus atšauna. Tai kas bus labai ypatingo šį festivalį, tai skaitymai kartu su lesbiarimo pristatymu. Okay. Tai lesbiarimas dabar tuoj va karštai išeinantis leidinys, knyga Dovilės Bagdonaitės, taip Tai šitas buvo toks labai netikėtas, kada mum paklausė, ar mes galim įdėti, ir mes tokie, taip.
2: Ir labai džiaugiamės, kad kartu sutiko ir pakuruoti skaitimus, nes man atrodo, čia bus irgi toksai šiek tiek naujas formatas, ko labai laukiam. Čia jau mes tikriausiai perinam prie tokių Safo klasikų, žodžiu, kur visą laiką.
1: Skaitimas irgi sudalyvavus labai patiko. Bet šeštadienį skaitimai, ne?
2: Šeštadienį skaitimai, taip.
1: Nu, tikrai labai kupina programa, ką tik iš tikrųjų buvau sugalvojęs. Ai, va, iš tikrųjų paminėjau Vaivorykštės muziklą. Aš pati buvau jo dalis ten pačioj pradžioj, kai jie tik susikūrėm ir tą pirmą versiją kartu rašėm, statėm. Bet jo, aš atsimenu, kad iš tikrųjų ir Greta, režisierė, gal pavadinkim šitą, ir tokia viena iš galvų šito projekto Greta Štarmer, ir irgi kalbėdavo, kad tai turėtų būti, tarsi tas Vaivorykštės muziklas atrodo, kad taip tiesiogiai tai referuoja į vieną meno kūrinį, bet kad tai vis dėlto taptų labiau kaip platforma, kaip iniciatyva, kurti daugiau dalykų ir va tas, kaip sakai, žinai, matyta nauja, aš taip tikiu, kad bus gan nauja, nes jie iš tikrųjų reguliariai susitinka, ta komanda šiek tiek keičiasi gal, bet minimaliai, ir tiesiog aš tai irgi šitą projektą matau kaip tam tikrą bendruomenę suburti, kad va būtent į muziką ir kažkokią va tokią rašymo ir muzikinę ir judesio kūrybą linkusių žmonių kažkokią sueiti, suburti. Ir aš tikiu, kad iš tikrųjų Sapfo taip bendradarbiauja ar kažkaip bendrauja su daugiau tokių labiau mini bendruomenių. Ir tai irgi toks tarsi mini bendruomenių subūrimas į tą platesnėje bendruomenę. Tai ar yra kažkokių daugiau tokių galbūt ir jau nuo seniau kažkokių tokių bendradarbiavimo gyjų su kitom kažkuo mini bendruomenė. Nes taip pat, pavyzdžiui, vat mini, žinai, feministas, kur irgi yra tarsi dar atskiras blokelis toksai, ar ne?
2: Mm-hmm. Taip, ir aš galvoju, dabar vat irgi bandau, nes tų ryšių iš tiesų, nu, jų labai, labai yra daug ir baisu, kad kažką prileis nepaminėt, nes aš, man atrodo, aš žinau vienus, kiti žino kitus ir kartais susitinka su žmogum ir net, nu, jo, galbūt tų ryšių yra ir jų net nežinai. Tai tų ryšių iš tiesų yra labai daug, aš kaip tik pagalvoju dabar apie praeitais metais, bet Seed Camp iniciatyvas dar kartą kažkaip subūrė Kaunas Pride, kuris vyks šį rudenį vėl, tai jie darys tas kreftizmo dirbtuves ir bus labai gera su jais susitikti. Taip pat Lunos, Emo žmonės, nu čia viskas tiesiog labai persipina ir man atrodo, gal man tokia išvada iš to, tai kad kai sukuri tą bendruomeninę erdvę, tai žmonės ir toliau nori tų bendruomenių savo kasdieno ir tada ir man atrodo į savo veiklas tada pradeda įpinti tokius aspektus, kurie įtrauktų kažkaip ir kitus žmonės ir palaikytų bendruomenę. Tai tų iniciatyvų, man atrodo, ir mažų, ir didelių yra iš tiesų labai daug. Ir mes galbūt net nežinosim, galbūt ir ne viską reikia žinot, bet tiesiog, kad tai vyksta kažkaip kaip tokia nuva didelė srovė. Ir man atrodo, kad Safo, bent man asmeniškai, kiekvienais metais yra toks pasikrovimas, toksai pasipildymas, nes tai labai koncentruota. Ir tada po to tarsi užtenka jėgų ir kitoms veikloms.
1: Mhm. Ir jo, ir iš tikrųjų atrodo, kuo daugiau prisijungia naujų kažkaip žmonių, tuo plečiasi labiau visas tas ir tų mini mažesniųjų bendruomenių susibūrimas, didesnė bendruomenė įtraukia vis dar ir dar daugiau žmonių, kurie gali kažkaip, kaip jau tu sakai, žinai, integruoti tą kažkokį kitokį gyvenimą į savo kasdienybę. Dabar aš norėčiau pakviesti pasidaryti muzikinę pertraukėlę. Merginos atsinešė, kaip jūs vardėt, Sapfo himnas?
2: Sapfo himnas, aš manau. Čia, kai tik išgirs, manau, kad kas yra buvę Sapfo, tai iškart supras, apie ką čia yra reikalas, bet jo, grojame per kiekvieną atidarymą, tai dabar kviečiant irgi.
1: Aš leisiu šitą dainą iš YouTube'o, tai gali būti reklama, gal ir nebus, gal man čia pavyks suvaldyti, bet žodžiu, įspėjau, kad čia nedyčiai.
2: Nes Pavilaitės iki Spotify'us šito netnešė, šitą nuostabus kūrinį.
1: Tai susitiksime vėl už poros minučių.
4: Ir daug prarado.

0: Grįžtame į eterį, priminsiu, kad šnekuosiu su Dovile ir Medeina iš SAPFO festivalio organizacinės komandos. Daug jau labai aptarėm visko, kas vyks festivalyje, bet dabar beklausydamos iš tos dainos dar prisimėjom, kad bus ir karaoke šiemet tokia ypatinga, kaip suprantu, tokia vos nesukuruota, nes mačiau ir programui, kad yra net konkretus žmonės paskirti vesti šitą veiklą.
1: Tai man atrodo visą laiką labai reikia, žodžiu, žmonių ir vedimo dėl to, kad yra tiek daug norinčių, kad reikia kažkaip tai sužiūrėti visus tuos srautus ir norus.
2: Aš tik pakoreguosiu, mes jų neieškojom, jie mus susirado, jie mus pasiūlė.
1: Taip, karokės iniciatyvų iš tiesų yra jo tokia pavydėtina, man atrodo.
0: Ir dar iš tikrųjų irgi gal užkabintinas aspektas tiesiog, kad visai daug yra ir tokio judesio ne tik per šokį festivalyje, vyksta visai daug tokių sportinių veiklų. Aš pati atsimenu, iš tikrųjų buvo, gal pernai tikriausiai buvo twerko workshopas labai smagus. Bus jisai šiemet kažkoks panašus?
2: Šiemet nebus jokių šokių.
1: Okay. Nes mes, bet čia labai priklauso, man atrodo, nuo metų ir tada buvo kažkaip, jo, tvarko daug iš eilės, o dabar kažkaip kitokių būna dalykų, bet irgi iš kitos pusės ir stengiamės visą laiką pakviesti, kad būtų vis kažkaip kitaip,
0: yeah.
1: O su sportu, tai čia visą laiką būna aštrios diskusijos, kas tenai, žodžiu, tinklinis ar kvadratas ar dar kažkas, tai šiais metais žmonės balsavo ir nubalsavo už kvadratą.
0: O dieva, man pats baisiausias žinomas pasaulyje, aš taip jo bijau.
1: Taip, ten žaisti aš nežinau, ar pasiryščiau, bet pažiūrėti iš tiesų būna visai įdomu. Bet irgi tik norim nuo organizatorių pasakyti, kad vis dar ieškome teisėjų, nes mes būnam pačios labai labai užsiemę ir galbūt net turim tiek daug sportinių kompetencijų, žodžiu, kad galėtume sužiūrėti visas taisykles. Tai jeigu kažkam atliepa, tai labai labai prašom parašyti mums ir taip, kad vyktų sklandžiai.
0: Nu, jeigu nebus teisėjų, tai bus anarchistinės varžybos.
1: Tada bus, žinosim,
2: kaip kieme bus, kaip kieme.
0: Kaip senais laikais. Pagal gatvės taisyklės, pievos taisyklės.
1: Taip. Ir prie tokių sportinių jau paminėjom ir rankų lenkimą. Ir taip pat aš nežinau, ar čia judesio, ar sporto, bet praeitais metais buvo Lesbian Sword Workshop, kardų dirbtuvės, žodžiu, judesio su kardais, tai kas nori, žodžiu, pajaus savo vidinę kseną, gali pasimti ir iš tiesų, jo, ten, man atrodo, labai žmonėm kažkaip linksma buvo ir šiais metais jau sugrįžtų jos.
0: Mhm. Šiaip dar čia gal nebus toks jau pats sklandžiausias perėjimas, bet labai noriu paklausti ir apie tą tarptautiškumą šito festivalio, dėl to, kad iš tikrųjų daug atvažiuoja visai žmonių iš užsienio tiek šiaip sudalyvauti, tiek ir pravesti kažkokių paskaitų, workshopų ir tikrai, man atrodo, dalis paskaitų ar diskusijų vyksta anglų kalba ir kaip šiemet, iš tikrųjų jo, tai čia tokie du klausimai, kokia šiemet ta tarptautinė programa? Ir galbūt ko jis skiriasi nuo ankstesnių metų ir apskritai, kaip atsirado tas tarptautinis lygmuo, nežinau, kiek jūs žinot, bet tai čia dar toks trečias klausimas, nuo kada jūs iš vis prisijungėt prie SAPFO, nes aš taip spėju, kad pradžioje tikriausiai važiavo šiaip kaip lankytojos, vadinkim, bet vis tiek kažkada ir prisijungėt prie tos komandos jau daryti pilniau. Tai trys klausimai, nežinau, ar atsimenat visus.
1: Ne, bet kažkaip bandysim bendrus rautą. Man tai tas tarptautinis aspektas, jo, man vienas toks, gal toksai saldainis, kažkaip tai SAPFO, va šitų metų, kai atrodo festivalis, tai pradeda aukti ir kartais nesupranti, iš kur čia jis taip auga, nes mes tarsi, nu, vat, nelabai nei daug reklamuojam, nei taip, žmonės tiesiog iš lūpų į lūpą sužina ir tada būna didžiulis surprizas, kai sutinka žmonių, ten, nežinau, iš Prancūzijos, Belgijos, Vokietijos, ten, kad jau Baltijos šalių atvažiuoja, tai čia visą laiką ir iš Lenkijos ir galbūt kiti ir dar toliau, tai jo, tai šitas aspektas visą laiką labai labai nustebina ir dėl tarptautinės, ir gal tik tai paminėti, kad tai taip, kaip mes žinom, tai yra vienintelis toksai queer feministinis festivalis Baltijos šalyse. Ir man atrodo, tas va toksai regioniškumo, bendrumo aspektas, solidarumo yra labai labai stiprus ir labai džiaugiamės, kad visą laiką sulaukiame pasiūlymų iš, iš tiesų labai įvairių žmonių. Ir man atrodo, čia sugrįžta, nes va čia pasakė, o, tarptautinė programa, ir aš pradėjau iškart galvoti, o, kas čia tarptautinė, aišku, mes turim tą savo performerę, Violet, kuri atvažiuoja, kuri galvoja, kad festivalis vyks Kroatijoje, nes sužinojo iš žmogaus, kuris gyvena Kroatijoje. Tai čia taip netyčiom ir turėjom pasakyti, kad ne Lietuva ir ten, žodžiu, visą suorganizuoti logistiką. Bet ir kiti žmonės, taip pat turėsim MOKS kolektyvą, kurios jau antrą kartą pristatys savo, ne antrą kartą pristatys filmą, pristatys antrą savo filmą Lesbian Classics, but Make it Eastern European. Jos atvažiuoja iš Ukrainos. Ir taip pat yra daug kitų žmonių, kurie galbūt yra irgi Lietuvoje, bet nu, veikia tarptautiniuose kontekstuose, tai visą laiką tas prieinamumas, man atrodo, mums yra irgi labai svarbu, kad ta nu, kalba, žodžiu, irgi būtų jo, dalinamas. Ir kartais darom ir lietuviškai dalykus, bet tik kai tada, kai yra kažkoks žmogus kambarį, kuris nesupranta, tai tada ir jo, verčiam, stengiamės, žodžiu, kad visi...
0: Ar plečiasi tas tarptautinis lygmuo, nes čia vat, grįžtant prie vieno iš mano trijų klausimų pasiklydusiu, nuo kada jūs pačios važiuojate į SAPFO, nuo kada tapot ar tokia jau organizacinės šerdės dalimi ir kaip keitėsi būtent tas tarptautiškumo aspektas jūsų patirtyje?
1: Davile, gal tu nori pradėti?
2: Nu, aš kadangi su SAPFO, nu, aš jį vykstu nuo pat, kada SAPFO festas buvo 2013 metų, bet prisijungiau tik tais pernai metais prie organizacinių. Tai, bet iš šalies, nu, aš bandau dabar atsiminti, kada tas tarptautiškumas įėjo. Man ros ganėtinai anksti, nes mes iš tiesų bendruomenėje net ir už festivalių ribų, kai mes susitinkam, tai yra iš tiesų labai daug Lietuvoje kuo žmonių, kurie nu, nėra lietuviai, jie nešneka lietuviškai arba sunkiau užšneka lietuviškai. Ir mes kažkaip taip esam kaip ir įpratę bendrauti dviejom kalbom. Ir galbūt tik tais tas toks pastebėjimas, kad gal pirmus metus iš tiesų buvo mažiau tokių atvykėlių iš kitų šalių, svečių iš kitų šalių. Tai aišku, jų ir labai intensyviai daugėja, kur man rodos kokiais senais 13-14 gal ir nebuvo iš žmonių iš Vokietijos, bet dabar pastaraisiais metais jau yra iš Vokietijos. Ir tada jie klausė, o čia mums asmeniškai rašo, o čia jūs parašėt tai prie tam tikrų veiklų, ar tenais, kad ten angliškai. Tai visos kitos kalbos turbūt, visos kitos veiklos turbūt bus lietuviškai. Mes tada sakom, kad tos kalbo, kad tos veiklos yra vedamos žmonių, kurie lietuviškai nešneka ir jie tik tais angliškai šnekės. Tai, o visom kitom veiklom mes būtinai klausėme žmonių
0: apie
2: poreikį vertimui. Nu, tai kažkaip taip, ir tas kažkaip labai natūralus pas mūsų procesas yra.
1: Jo, aš vat kai norėjau pridurti, kai sakai, kad nu, yra vat, daug ir Lietuvoje žmonių, kurie yra iš kažkur ir jo nebūtinai lietuviškai supranta, bet man taip pat tendencija visai matosi, kad žmonių, queer žmonių, kurie gyvena ne Lietuvoje, kažkaip tai aš vis pastebiu ir savo draugų pažįstamų ir platesniuose ratuose, kad planuojasi kelionę į Lietuvą tada, kai yra, žodžiu, kartu ir SAPFO festivalis, tai tai man atrodo, tas taksiai irgi labai gražus ir taip plečia bendruomenė iš tiesų, taip, nu, ir labai natūraliai, bet iš kitos pusės taip ir pakankamai plačiai. Ir man atrodo, irgi atspendė tokias queer bendruomenės festivalius, tokius kreivus gyvenimus, man atrodo, kurie dažnai, va, taip yra įvairiuose aspektuose ir kur reikia kažkokio, nu, va, tokio prisitaikymo ir jie yra tokie dažniausiai...
0: Takumo.
1: Takumo, taip, ir labai platus, tokie natūraliai. Tai man atrodo, tas ta festivalis kažkaip atspindi, bet tiesiog labai gražu, kad nu, va, tie žmonės kažkaip tai vis dar sugrįžta ar atvažiuoja. Ir ypač tada, kai žmonės ir va, kažkur ir atvažiuoja, ir siūlo programą, tai toksai irgi labai kažkaip dėkingai jaučiuosi jiems, kad nu, Jo, daug darbo įdeda.
0: Ir aš gal dar iš viso noriu tai pabaigai tokį akivaizdų tarsi dalyką pasakyti net ir iš savo patirties, kad jo, yra atrodo labai kupina turtinga, spalvinga programa, kuri siūlo labai daug erdvės kažkaip įsitraukti, sužinoti, mokytis, daryti, draugauti ir viską. Bet iš tikrųjų, tai kaip ir kiekvienam festivalį kartais yra labai smagu tiesiog pailsėt, pačilint, pasimaudyt ir šiaip susipažint su žmonėm naujais ar pasimatyt su senais ir iš tikrųjų saugus atstumas, man atrodo, yra tokia erdvė, kur labai kažkaip jinai ten tikrai gerom energijom yra įkrauta ir ten kažkaip atrodo yra tokio tiesiog gero vaibo, vėlgi, liaudiškai tariant. Tai jo, tai kažkaip atrodo netgi tiems, kurie galbūt jaučiasi šiaip išvargę nuo šitų vasaros festivalių, kaip kad aš, pavyzdžiui, ir aš renkuosi važiuoti į SAPFO dar ir todėl, kad aš žinau, kad aš ten tikrai galiu ir, pavyzdžiui, tiesiog gerai pailsėti ir tiesiog pabūti labai jaukioj ir tokioj priimančioj aplinkoj. Tai tas irgi yra svarbu ir šiaip dar norėčiau čia visiškai atrodo nušokti, bet paminėti žiauriai gerą maistą šiaip. Tikrai yra amazing ir čia gražiai užsisuksiu žiedinę kompoziciją nuo to, nuo ko pradėjom, dėl to, kad atsimenu irgi užpernai per tą pačią diskusiją apie tą cis vyrų buvimą festivalyje buvo taip pajokauta, ne pajokauta, iš tikrųjų atkreiptas dėmesys, kad, pavyzdžiui, virtuviai SAPFO, tai pagrinde bent jau tais metais dirbo būtent iš tą kategoriją žmonių, kurie irgi tiesiog visiškai yra feministinių pažiūrų ir prisijungia ir jo. Tai dar gal taip pabaigai norėčiau irgi pakviesti pasidalinti gal kažkokiais visų pirma kvietimu dar kartelį ir kažkokiais gal patarimais, kaip, vat, pavyzdžiui, žmonėm, kurie nėra čia buvę, ką jiems reikia žinoti, gal kažką konkrečiai atsivežti, turėti omenyje ir panašiai.
1: Taip, tai aš noriu vat, priminti, kad festivalis prasideda nuo šio penktadienio, prasideda, reikia atsidaryti.

0: svarbu žinot, atvažiuokit, jeigu neturit kaip atvažiuoti, mes turim carpoolingo postą savo Facebook'e. Būtinai parašykite, jeigu ko nors ieškote, jeigu turite laisvų vietų, labai kviečiame, nu, priimti kitus žmonės.
1: Taip.
0: Ir jeigu yra kažkokių praktinių klausimų tenais apie vandenį, maistą ir visus kokius nors alergijas dalykus, mes turim labai tokį praktinės informacijos sąrašą pas save puslapyje safo.lt.
1: Safofest.lt.
0: Safofest.lt.
1: Taip, aš irgi labai noriu parekomenduoti, nes mes čia apie programą, žodžiu, vienaip ir kitaip kalbėjom, bet iš tiesų jinai yra tokia didelė, kad reikia tikrai įsijungti, pasižiūrėti, atsisiųsti ir ten galit su viskuo susipažinti kartu ir su bendruomenės gairiamis ir taip pat su praktiniais patarimais, o tie patarimai tai yra panašiai kaip į kiekvieną festivalį vykstant atsivežti powerbanką, galbūt tualetinio popieriaus, nu žodžiu, visas tas baitakas, kuris festivaliuose būna, bet mes taip pat stengiamės pasirūpinti erdvę ir ką galbūt svarbu pasakyti, kaip ir kiekvieną kartą, kad nu, mes šnekam apie tą vat, tokį bendruomeninį buvimą, bet iš tiesų nu, mes jį sukuriam visos kartu ir SAFO festivalis yra absoliučiai nepriklausomas, mes negaunam jokių kitų lėšų, nei kad iš bendruomenės ir man atrodo, vat, organizuodamas irgi jaučiam tokią atsakomybę labai, nes tarsi, nu, vat, tos aukos, kurios yra labai reikalingos, tai yra ir toksai pasitikėjimas kažkuria prasme ir tada norisi taip pat gal duoti ir ta taip sukasi tas ratas, bet taip, tai primename, kad festivalis yra nemokamas, nes mes norime padaryti taip, kad visi, kas žodžiu, nori, jaučia, kad nori, galėtų atvažiuoti, bet taip pat tai yra nu, ir visų kitų atsakomybė. Tada, jeigu galit paukoti arba festivalio metu, arba taip pat yra Why Donate paskyra, kur galite tai padaryti pervesdami pinigelius ir taip užtikrint, kad SAFO vyks toliau.
2: Tai taip, šį savaitgalį susitinkame saugiam atstume prie Kavarsko. Iš tikrųjų, įmanoma atvažiuoti ir viešuoju, ten iki Kavarsko būtent reikia važiuoti autobusu ir ten jau kažkaip susiorganizuosim tų paėmimų, su mašinom iki pat festivalio vietos. Tai ačiū labai Medainai ir Doviliai už šį pokalbį. Ir geros dienos visiems.
1: Ačiū visiems, iki.
0: Iki.

kas esi. Ant asfalto mes basi, einam rytmečio keliais, apsikaišę spinduliais. O kišenė tik ranka, nors įdėtum daug tenka, tik nesiūlo nieks dangaus.

Ei, nuvykit mečiau keliais, apsikaišęs spinduliais. Kai užkopsim lyg dangaus, niekas mūsų nepagaus. Niekas mūsų nepagaus.

let me return to yourself. Погрешь я твоей.

laikėmės prieš jus ir dėkojame jums.

Yeah.

0: susėdom prie jontan šovo džersi saga.
1: Einau, lik pavėzį, kom pridirba.
0: Pavėzė jontan šon šonė, pavėzė razvė kirvė.
1: Na, čia mažaurė dabar.
0: Pajam kirvė ronkė, sak savo šoniau. Na, vada batomeris.
2: Dar skurva!

Tildo. Labas rytas, mes jau dirbame su Egle. Kaip ir kiekvieną rytą, būsiu su jumis, nebūtinai aš, bet būname per mes jau dirbame nuo 9 iki 11. Šis rytas neišskirtinis, kaip sakant. Tai labai smagu sveikinti su jumis. Šiandien turiu co-hostą ne Kotrynos, o šuniuko pavidalu. Tai Žilis yra su manimi. Šiaudėt Kotrynai ir Kristupui. Ir Patricijai. Ir mes su jo vedam laidą nuo ryto. Renkam čia kūrinius, viską. Tai mano rytas toks, iš tikrųjų. Dabar matau, pradėjo linuoti berods. Tik matau ant plytelių ir nematau pačio lietaus, bet jo, ir taip pat matau žmonės su skėčiu įnačius ir matau taškiukus ant plytelių tamsius. Bet tokius ir retus. Atrodo, kad vos linuoja. Tai gal tik tiek ir bus to lietaus. Leci. O mano rytas šiaip. Bet aš matau, kad manęs nelabai girdisi berods iš mikrofono. Aš toj pasigarsinsiu. Man atrodo, dabar geriau turėtų būti. Tai jeigu negirdėjot, ką prieš tai sakiau, tai sakiau, kad esu su Žiliu studijoje. Žodžiu, paklausysime šiandien muzikos, turėsime viešnę. Šiandien yra penktadienis, galiu šiaip net pranešti gal DLT tuo pačiu informaciją, šiaip DLT pas mane netgi buvo atidaryta. Tai šiandien yra penktadienis, kaip minėjau, Liepos 3 diena ir tarptautinė diena be plastikinių maišelių. Tai būkime geri ir mylėkime planetą Žemę. Ir pagalvokime apie savo vartojimo įpročius ir pasirinkimus. Šiandien saulė tekėjo 4:07, leisis 21:58 ir yra pilnatis. Dienos trukmė yra 17:11. Tai visai nebloga trukmė. Primenu, kad dar neseniai buvo 17:18, dabar 17:11, bet dar ne, kažkaip man atrodo, it's okay, nes dar prieš 5 teka saulė ir aplink 10 leidžiasi saulė, tai manau dar artimiausias poras aičių gal net nelabai stipriai ir pastebėsim, kad trumpėja naktis. Tai galime toliau klausyti muzikos. Prieš tai klausėme Alessandro Cortini kūrinio Reta, dabar klausysime Sigės kūrinio Fata Foresta. Ar Foresta?

Nachwuchs, ich bin auch. Ich bin auch.